0: 你不用害怕，我们黄真多关心你们。以后我们经常来这看望你们，给你们送吃的，送米，送面。
1: 是，
0: 是。哎，お前たちは外で待ってろ。終わったらいや、用があればお前たちを呼ぶ。
2: はい。
0: 你们气的在哪里？气的在你妈！
3: 妈妈！
4: 妈妈！妈妈！妈妈！妈妈！妈妈！妈妈！妈妈！妈妈！妈妈！
3: 我的孩子！我的孩子！
5: 孩子！
0: 我们的兄弟齐下！兄弟齐下！开始！
6: 你说什么？
5: 只要你放过我老婆，我告诉你他们在哪里。
6: 是真实的。
5: 那个周文国就在杨村，从我们李罗村绕着山往东走10里就能找到的。他的兵工厂，独立团的兵工厂也在那里。
6: 你怎么知道？
5: 我见过他。你
0: 好，非常好。你
5: 放过我吧，
0: 大大的有赏。
3: 王大姐，王大姐。畜生！
7: 畜生！長官殿、この女いかがでしたでしょうか。
8: ああ、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。
7: はい。
8: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
7: はい。長官殿、
8: あ、
7: 内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
8: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
7: はい、
8: 急げよ。
7: 行け。
9: はい。
10: 出てきました、隊長。
7: この女か、連れてこい。外で待ってろ、はい、もし何かあったら呼ぶ。
9: はい。
11: 日本人的烟头坏了，鬼子进村了
12: 啊！
11: 咱们分头摸进村子里看看。
12: 啊，走。

0: 来！
1: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か？
0: 狗日的！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还告你！来啊！
1: 打った方を切り落としてやろうか。
2: はい！いいのか本当に？
1: では、切り落とさせてもらいます。

0: 志田所長、こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅。
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周英国部隊率いるものと判断しました。
1: まだ周英国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 站上。
1: 嘿，哎
2: ，hello，hello，hello，
3: 空也拿过来吧。
1: 是。
4: やってるよ。気にすんな、ほかっとけ。
5: みんなどこにいる？早班。

0: 保証所と軍事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ中隊常年に農具隊警備して、農具隊の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 富士山麓、次は
1: 桜咲く。先生、どちらに行かれますか。
2: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる仲でしょ
1: う。我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
2: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
1: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
2: ふん、またにするか。
1: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
3: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。兄弟们，准备收队。
1: 秀哥，小弟，你干！
2: 合図。
0: 富士山か。帰れ。
2: 桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。
3: あります。
2: お前の部隊は着いたばかりか。
4: そうです。
2: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
4: はい。
2: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
4: はい。

0: ボタンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: 許せてはいられる！どうぞ！
2: こちら！
0: 連隊集合！敵はスナジンだ！攻撃準備！スナジンをやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備だ！

0: 当做经典战例。哎，你来了，正好找你呢。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子，塔克声上还翘尾巴。
2: 報告します。発艦、作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中対応。

0: 他奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 赵军，
2: 到。
1: 上午情况：四人阵亡，六人重伤。找人把重伤员给我抬下去。你去鬼子身上，给我弹药送进过来。
2: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。要素を守る八郎軍は一連隊だけであり、私が中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ。要素の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ。奴らにチャンスを与えるな。
3: はい。
5: 機材をよこせ。
4: はい。
5: 黒見ろ。ここが橋だ。もし俺たちの作戦が失敗したら、この橋は俺たちの唯一逃げ道だ。この橋を早く手に入れろ。
4: はい。行くぞ。
0: 连长，怎么样了？
6: 不对劲儿。鬼子有一个小分队，正朝我们西边运动，好像要绕道包抄杨村。不好，杨村是不是还有其他的进出口？
0: 还有一个沙沟河，沙沟河失窍。
6: 妈的！如果鬼子迂回过去，我们在妙文山打得再辛苦也没用。
7: 沙沟河那边好像没什么动静。
6: 现在是没什么动静，再打下去就难说了。
0: 没错，沙沟河失窍，无论如何都要守住。
6: 以我们的火力怎么守啊？

0: さだ大佐でしたよ。
1: 長官の名前も言えません。すみません。
2: はい、どうぞ。
3: これで戻るんですか。
0: また秘密任務だ。今準備疾病医、密切关注点だり。
3: はい。
4: 宝乖，再回去让爸爸给你买，好吧？
5: 不嘛，
4: 不听孩子，怎么这么不听话？走，走回家啊，再走啊！
5: 不就要，不就要，
4: 小宝乖，哎呀，
5: 不就要，
4: 不听话，走，再回家啊！
5: 谢谢阿姨，
4: 拿着吃吧，谢谢。